0: about.
1: 959. Conexión.
0: Conexión. Conexión.
1: 959. Conexión. 959. Conexión. 959. Conexión.